0: हंसते
1: Zo, ja, dat was weer zo'n prachtig liedje van Padmashri Mohammed Ravi. En inderdaad ook weer van Lata Ji.
2: En... Jo sawal main tumse karunga, uska jawab sastar dena.
3: Done? Done.
2: Done. Achha, to ye batao, baagu mein bahar hai?
3: Kya?
2: Maine pucha, baagu mein bahar hai?
3: Hai.
2: Kalmiyon ki nihar hai?
3: Haan, hai.
2: To tumko mujhse pyar hai?
3: Na, na.